0: 这道线酿成，成为金，蟹为甲，金甲登科。贺诸位公子，家榜登科，心想事成。
1: 以成为器，那山海之仙于方寸之间，真乃巧思。
2: 成香清雅，恰好解了蟹的微寒，又提起一股鲜甜，这香气层次分明啊。
3: 蟹阴霜重，金高逸，菊味丰多，玉脑鲜。
4: 我也想起白乐天诗中的雅趣，鹿臻熊掌烂，海味蟹熬陈，今日两者皆得矣。
5: 哎呀，瞧瞧啊，这才是真正的风流啊，这吃菜都吃出诗来，好啊，应景。
6: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好